Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Dolje u luci, barka me čeka.

Strahaj bluza, svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde, za one koji žele samo da žive i rade, i samo vole i smiju se svemu kavicu, a ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat, i ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s pafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon, i sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno, zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše, i ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene, mora bit da je s njima nestaje dio mene, al vrate ga kiše i vitar s juga, neka stara pisma

letim visoko iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gleda

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat sam da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja za ti običan čovjek.
8: Dobrodošli dragi naši, ja sam Kornelije, ovo je inkubator najbolje domaće glazbe, a u današnjem izdanju za vas imamo pravu poslasticu u vidu prvog albuma naše megazvijezde Jakova Jozinovića. Biće tu i Vana i Marko Tolja i Stella Rade, ali i naša Ana Radišić.
9: Bog svima! Naše današnje druženje počinjemo s pomalo neočekivanom kombinacijom. Grupa Pavel i Toma su udružili glasove za ovogodišnje melodije Jadrana. Ovo je Nedostajem ti tugo.

Veliki pozdrav za inkubator dobre glazbe, ovdje je Stella Rade i s veseljem vam predstavljam svoj novi singl pod imenom Rumba. A kako je Rumba zapravo nastala je jako simpatična priča, tako što je moj klažnetist iz benda zapravo došao na probu i rekao: čuj Stella, ajde poslušaj, imam jednu pjesmu, pa mi reci svoje mišljenje, i pustio je Rumbu u nekom demo obliku i ja sam rekao, ne, to je to, znači ja ovu pjesmu izbacujem, taman sad pred ljeto, prije albuma, i to je to, slušate Rumbu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

mi pieva, a sunce me grije. Život ide ni dobar, ni loš. Ko izviždan klaun i dalje se smije. Ljubav je bila i bit će još.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.